ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta. Här i en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga. Sjunga, strålande stjärnor i himmelen å. I rymden är sotiga tunga, tunga. Ingenting är som du, som du, som du. Ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta, lilja djupt i mitt hjärta, hjärta. Inte det väldiga berg som står stolta i storm.